solo. Itam Isusa. Korihe Isusa. Itam Isusa. Isusa de. Itam Isusa. Korihe Isusa. Itam Isusa. Isusa de.